0: Важне слово.
1: Маджанца Людия Зопина зе скамене поля Радворя.
2: Добре ранне, любіпші послухарьо. Суто те єднори віце в живеню, котрыш нас густо найболе звесела. Пшечельны посміюк може наш джен порінчіч. Любе слово може нам нову змужитош дач. Тіж добра шалка кофея або чая може мави вокомік весела вобраджіч. Не требаме пшецо на вулке подавки чакач. Густо лежі збожо цілі блізко пшінамі. Вукоджуванне на частым повіце може нам дере чініч. Свунцо, котрыш пшесмрочеле свечі, може нас к смекотанню понуч. Тіж реана розмова з любим чуеком є нешто восебіте. Труде досаха хіжа вутробне постро, собе весело дарю. Мілі джакуні бич за то, що ж маме. Строота, свойба, пшечельо а дома, несу самозрозумливост. Чині дер'є, маве ріане вокоміки ведоме пшіузач. Ди се квіле за то бер'єме, віжіме шідне джін в'яце ріанего. Тачк, кі співа, може нас на вокомік позастач дач. Добра їч, може нам весело вобраджеч. Маве да, така мава любощ, може нас возбожіч. Штуєш се маве віце важі, се куйже джін нешто ріанего воткрує. Туєш, любіпші послухарьо, пшіузайче дженца раз цюле відомє маве весела живеня.
1: Prej ľudia zopina skamenie, venadoku a zamovitosť či radvorskeje vosady.